I vrijeme za nov čas ispolne sa ubavi nastane iznenadovanja. Radio Bubamara i Dramski Dina svi podarovat vliznic imame dvije predstavi. Kuršumi nad Brodvi možete da pogledate večerva na sinata na Dramski dodeka utre sabata vo Dramski Gustavo teatarot za dice i mladinci so predstavata Sadako saka da žive. Odbirajte predstava i ve očekujeme sa vašim imenom i prezimenom na fan Facebook stranata na Bubamara.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a